0: Dobar dan, dobrodošli, pardon, dobrodošli u još jedan četvrtak na srpskom jeziku ovdje na Radiju 4B. Pročistite svoje grla, dragi voditelji, prije nego što pozdravite omladinu i mališane, čiji dječji program samo što ne počne. Prvo jedna priča iz pera vaspitačice Sanje Milić o pričanju priča, pa da čujemo priču o pričanju priča.
1: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Dva cveta. Predškolska grupa, u toku su jezičke igre. Za ovu aktivnost pripremila sam kartice sa raznim zalepljenim pojmovima, po dve iste sličice ispod kojih je bilo napisano početno slovo, reči koja predstavlja taj pojam. Deca su izvlačila jednu po jednu karticu iz gomile, u kojoj su sličice bile okrenute na dole. Grupe su se formirale tako što ih je povezivalo to početno slovo. U nekoj grupi je bilo tek dvoje dece, u nekoj troje, u nekoj više. Zadatak je bio da svaka grupa sastavi priču od pojmova koje su njeni članovi izvukli i da se dogovore kako da nam je ispričaju. Desilo se da su jedan dečak i jedna devojčica izvukli iste kartice na kojima je bio zalepljen isti cvet. Došli su do mene da se žale da su izvukli iste sličice. Pa za jednu priču dovoljan je i jedan cvet, a vi imate dva. Snađite se, rekoh im i okrenuh se. Otišli su snuždeni. I dok su se druge grupe dogovarale ko će da počne, kako će da se predstave i kakva će biti njihova priča, ovaj par je samo ćutao. Nisu imali ideju, ni plan, ništa im nije padalo na pamet. Došlo je vreme da se grupe predstave. Njih dvoje i dalje ništa nisu smislili. Na kraju dođuše i oni na red. Molim publiku za jedan ohrabrujući aplauz, jer su ovi drugari izvukli iste kartice i izgleda da im je bilo teško za sastavljanje priče. Nakon aplauza, dečak se ohrabri i poče. Nekada davno živela su dva cveta. Onda ućuta i poglede u devojčicu. A ona iznenađeno.
2: I oni su se stalno svađali.
1: A dečak kao da mu je bacila vruć kesten u ruku.
2: Moj je polen slađi.
1: Ona.
2: Moje su latice lepše.
1: On, malo glasnije.
2: Moj je polen slađi.
1: Ali su moje latice lepše.
2: Moje polen slađi.
1: Ali su moje latice lepše.
2: Stvarno je zvučalo i izgledalo kao da se svađaju.
1: Nakon kratke pauze ona nastavi.
2: A onda su se pomirili i živjeli srećno do kraja života. To je bio kraj njihove priče i vidno im je laknulo.
1: Pa čekajte. Kako su se pomirili kad su se stalno svađali, pitam ja.
2: Pa shvatili su da su isti.
1: Usledio je veliki aplauz, a njima se vratio osmeh na lice i probudio ponos što su se izvukli iz nemoguće situacije.

0: I tako kaže vaspitačica Sanja Milić, koja je puno toga zapisala u svome radu i na kraju odlučila da podijeli sa svima nama, pa preko Radio Beograda, kojeg rado slušamo i u Brisbaneu sa takvim pričama. Dragi moji, nakon priče, nešto duhovitih stihova iz pera Vladeta Stojiljkovića. A o čemu se radi u današnjim stihovima? Šta sve piše po zidovima grada? Oh, to su vam oni grafiti, toga ima svukuda. Ajde da čujemo šta je toliko duhovito.
1: Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečije i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečije igre. Šta mi je rekla jedna Olgica s kikićima?

Na jednoj kući kod Bajlona piše da volim Žiku slona. Na jednoj kući na Senjaku piše da volim Lazu kvaku. Na jednoj kući kod Hyde Parka piše da volim Jocu čvarka. Na jednoj kući na Voždovcu piše da volim Branka ovcu. A baš nije istina. To su sve izmislili neki mangupi što pišu po zidovima. Ja, u stvari, volim Boru iz 602. Ali ne Boru Debosa, nego Boru Glavonju.

0: Opasna, opasna ova Zorana i njena crna mačka. Ne brinite, bit će poslije malo ove starije muzike da operete oku svi kojima smeta previše modern zvuk. Šta da vam kažem, izvinjavam se, nisam znao da će biti toliko moderno. A i nije loše malo da vas pokrene, da se cupkate negdje, šta bi se reklo. A sad se cupkajte, dragi moji, uz violine. Jer na redu je ona emisija o Šašovom srpskom jeziku. Znate kako to ide? Prvo ćete čuti šta glumac Nebojša Milovanović priča, pa ćete onda čuti i nekog lingvistu da objasni grešku. A vi je pronađite sami ako možete.
1: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
2: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja ponavljala kao jedan u nizu sličnih događaja, ali je taj o kome se govori po nečemu specifičan i izdvaja se. Izraz po prvi put se ni u pravopisnom rečniku izričito ne zabranjuje, već je predlog stavljen između zagrada, dakle kao mogućnost da se upotrebi ili ne. Isto je označen i u izrazu po drugi put, što se nadovezuje na preporuku i u drugim normativnim priručnicima o potpunom izostavljanju tog predloga u toj situaciji.
3: Srpski na srpskom.
1: Ima tu i malo psihologije s tim po. Toliko puta čujemo po drugi put, po treći put, pa se nekako samo nameće da bi nešto trebalo da bude i po prvi put. Sve je u nekom redosledu, svi brojevi su redni, zvuči kako treba.
2: To bi prebila analogija sa drugim oblicima, a ne psihologija govornika. Zaključivanje po analogiji nekad može biti korisno, ali ne vodi nužno ka normiranim oblicima.
3: Srpski na srpskom.
1: Nego da se vratimo tome kad može da se kaže po prvi put. To nismo raspravili do kraja. Recimo, da li je ovo pravilno napisan naslov u novinama? Po prvi put u istoriji, ženski poglavar Anglikanske crkve stigao kod pape u Vatikan.
2: Ako je suditi po lingvističkom objašnjenju da nam je potreban niz koji se ponavlja i u njemu sličan, ali specifičan slučaj, on izraz jeste pravilan. Prema mom osjećaju nije. I ja bih to po izostavila. Prvi put u istoriji, bez po, ima i veću stilsku težinu. U toj rečenici ni slaganje u rodu nije u duhu srpskog jezika. Ženski poglavar je poglavarka. A ako se baš htjelo izuzetno naglasiti da je poglavar Anglikanske crkve žena, što i nije nepoznato, onda se moglo dodati i njeno ime, pa bi glagolski pridev regularno mogao da bude u ženskom rodu.
1: Evo sad i njenog imena u nastavku te vesti, ali i jednog novog oblika. Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se prvi put u okviru simboličnog

0: susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica razmenili poklone i zajedno se molili.
1: Femininativ nadbiskupkinja sasvim je regularan i očigledno potreban. Jedino je trebalo izostaviti pridev nova, jer je ona novi nadbiskup. A ako kažemo da je nova nadbiskupkinja, podrazumeva se da je i pre nje bilo žena s tim zvanjem, a nije. To je još jedan u nizu primjera kojim se u praksi potvrđuje da femininative treba koristiti gdje god je moguće, ali da oni ne mogu u svakoj jezičkoj situaciji da zamene muški rod kao neutralan. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Jelica.
2: E pa, hvala čitavoj ekipi, stvarno nas već dugo i dobro zabavljaju. A već dugo nam nema našeg Bore Đorđevića, pokojnog velikog doajena, da li se tako kaže, ma legende rock muzike kod Srba, jedan od njegovih laganica da nas malo ogrije danas.

Dragi slušaoci, verovatno se slažete da je doručak najvažniji obrok. Znate i da postoji mišljenje kako ručak treba podeliti s prijateljem, a večeru dati neprijatelju, ali o tome ćemo kasnije. Zadržimo se na doručku. Kažu da je od svih doručaka najpoznatiji engleski doručak. On se sastoji od prženih jaja, kobasice, slanine, pečurki, paradajza i pasulja. Sve pršti od kalorija i masnoća. Više liči na ručak nego na doručak. Poznato je da je Engleska, odnosno Velika Britanija, opisivana kao carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. Moguće da je tajna tog uspeha ležala u doručku, pa je Engleska, pošto bi dobro doručkovala, mogla da vlada morima. Ako uporedimo engleski sa manje kaloričnim nemačkim doručkom, postaje jasno zašto je Engleska izašla kao pobednik u oba svetska rata. O engleskoj dominaciji nad Francuskom isto treba reći koju reč. Francuska prefinjena kuhinja sastavljena je od samih finih jela. Zamislite sljedeću scenu. Dok Englez dolazi sit u oklopu koji se presijava od zasićenih masnih kiselina, Francuzi se pred borbu okrepljuju bagetom sa orašastim plodovima, kockicom maslaca i čašom rozea. Postoji pisano svedočanstvo francuskog viteza pred pad Kalea u ruke Engleza. Ustali smo oko 9. Ja sam pripremao organske pahuljice, a Jean-Jacques je otišao po obrano mleko. Onda su naišli Englezi. Eto, da nije Jovanka Orleanka jednog jutra spremila kršten doručak, Englezi bi i dan danas bili u Orleanu. Ako su tako prolazili Nemci i Francuzi, kakvu je šansu imala Indija, koja se moćnoj britanskoj armiji suprotstavila doručkom od, pazite sad, pirinča sa sosom od kokosa i laganom čorbom od karfiola. Da ne beše gerile sirotinske, ulične hrane sa karijem i kurkumom, Englezi bi se u Indiji zadržali mnogo duže od 2 veka. E sad, podsjetimo se one poslovice o doručku, ručku i večeri. Ako vas, dragi slušaoci, neko pozove na večeru, znajte da vam nije prijatelj. Možda želi da vam omete pažnju pred sutrašnji značajni doručak. Odbijte ga. Sačekajte doručak. Na doručku poručite komplet lepinju i burek. Tako imate bar neke šanse ako naiđu Englezi.

I tako je to zvučalo 1925. i ima to svoga šarma, ali poslušat ćemo ipak jednu malo moderniju verziju, starogradsku.

0: i nadam se da ste uživali u duploj dozi stare pjesme Stanislava Biničkog Imam jednu želju. A zaboravio sam vam spomenuti jednu prilično dobru vijest u vezi fudbala i Argentine. Nisam se baš ubio od provjeravanja li ova vijest tačna, nekako mi je drago da bude tačna, pa nisam htio provjeravati. Ovako kaže, u zemlji u kojoj se fudbal ne posmatra kao sport, već više kao religija, argentinska vlada je iskoristila ovaj fenomen za rješavanje duboko ukorijenjenog društvenog problema, to je neplaćena bračna alimentacija. E sad, za milione Argentinaca propuštanje utakmice je nezamislivo, ali za više od 13.000 roditelja registrovanih u bazi podataka dužnika, dakle to je državna baza u kojoj su zapisali svi ti dužnici koji nisu platili alimentaciju, e pa za njih će kapije stadiona biti zvanično zatvorene. Ova stroga mjera integrisala je nacionalni registar u bezbednostni sistem Tribuna Segura, koji je prvobitno kreiran za identifikaciju huligana i bigunaca iz zatvora na ulazima stadiona. Sad kad navijač koji duguje bivšoj ženi skenira dokument na ulazu, to jest svoju ulaznicu, njemu će prići par momaka iz obezbjeđenja i odvesti ga na određene prostorije da se o tome raspravi. To što je počelo kao lokalna akcija u Buenos Airesu i njegovim brojnim stadionima, sad je za svjetsko prvenstvo preraslo u koordinisanu međunarodnu operaciju, pošto su argentinske vlasti bazu podataka sa više od 13.000 dužnika podijelile sa službama bezbjednosti SAD, pa se ovi pojedinci sada suočavaju sa poništavanjem karata, blokiranjem viza, zabranom ulaska na američke stadione. I dok kritičari preispituju da li je ovo prekoračenje državnih ovlašćenja, da li je ovo znači u redu, kao prekoračenje državnih ovlašćenja, stav vlade je jasan. Ako neko ima novca za luksuz, poput klubskih članarina, dresova i međunarodnih letova, ima i sredstva da plati izdržavanje sopstvenog djeteta. Udarajući neodgovorne roditelje tamo gdje ih najviše boli, u njihov fudbalski identitet, Argentina je pokazala da pokretanje najdubljih strasti jedne kulture može biti najefikasnija pravna poluga. Ne znam vama ljubiteljima fudbala kako ovo pada, ali tako je to. A sada da poslušamo jedan prilog sa Prijedora, gdje su u Republiku Srpsku gostovali mali gosti sa Kosova i Metohije, pa ćemo čuti o toj divnoj akciji.
1: U Prijedoru boravi oko 100 djece, mladih, njihovih roditelja i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije. Za njih su organizovani svečani prijem, humanitarni bazar i koncert.
2: Prijedor je jedna od 20 opština Srpske koja ove godine učestvuje u projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Goste iz Kosovske Mitrovice, Kosova, Polja, Orahovca i Velike Hoče u svoje domove primile su porodice učenika osnovne škole Desanka Maksimović.
3: Ovo mi je treći put da sam ovdje. Želio bih da se zahvalim domaćinima što su nas ugostili. Ovdje nam je stvarno lijepo i volio bih da dođemo još jednom.
4: Mnogo vrijeme provodimo zajedno, družimo se, jako je fino.
2: Među gostima su i djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Zahvaljujući projektu Banja Lučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, u Kosovskoj Mitrovici izgrađen je dnevni centar Podržime 9. januar.
5: Znate kako mi živimo na Kosovu i Metohiji? Mi živimo među Albancima, Bošnjacima, Romima, tako da u dnevnom centru ima i Albanaca. Čak smo i poveli porodicu koji su Albanci. Ima Bošnjaka, ima dosta Roma, dve porodice Goranaca, naravno većina je Srba, ali ne možete raditi takav posao i odvajati decu.
6: Sutra idemo na prijem u Banja Luku, znači veliki broj djece u zgradu vlade i već negdje u petak u jutarnjim časovima kreću nazad. Eto, prošlo je sigurno divnih 7 dana i da će djeca na Kosovo i Metohiji otići bogatija za prijatelja, druga, za jedno divno iskustvo.
2: Djeca sa Kosova i Metohije u Prijedor dolaze godinama i za njih su vrata uvijek otvorena, poručuju iz gradske uprave.
7: Trudimo se da budemo što bolji domaćini, da osjete ovdje ljubav i da osjete tu ideju da nisu sami, da je Republika Srpska snima, da je Srbija snima.
2: U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske u Prijedoru su održani humanitarni vidovdanski bazar i koncert. Nastupila su djeca i mladi s teškoćama u razvoju dnevnog centra Podržime 9. januar i pjevačka grupa Kamenički biseri iz Kosovske Kamenice. Humanitarni bazar će u petak biti organizovan i u Banja Luci u 20 časova ispred Hrama Hrista Spasitelja.
0: E, to su stvarno prave vijesti, drago nam je čuti. A sad ćemo poslušati životnu partiju Dragomira Vučenovića, to jest prilog Vanje Vasić sa emisije Srbija na vezi, emisije o dijaspori. A gospodin Vučenović, Dragomir Vučenović je inženjer, humanitarac i šahovski majstor, pa će nam popričati o svemu tome.
8: Od Beograda do Ciriha, od elektrotehnike i informatike do šahovskih turnira širom sveta, život Dragomira Vučenovića ispisan je znanjem, radom i posvećenošću. Kao mladi inženjer 60. godina odlazi u Švajcarsku gde gradi uspešnu karijeru, ali nikada ne prekida vezu sa otadžbinom. Jedan je od osnivača Srpske crkvene opštine Sveta Trojica u Cirihu, organizator brojnih humanitarnih akcija i čovek koji je u 9. deceni života ostao aktivan na šahovskoj sceni.
9: Ja bih se oduzio Srbiji koja je prihvatila mene i moju porodicu. I uvek se to poštovao. A sad vam kažem, to što sam se odlučio da pođem za Švajcarsku, ja sam bio na putu da idem za Ameriku. I želeo sam da radi jedan doktorat iz matematike. E sad, to se nije ostvarilo jer moja supruga i ja se nismo dogovorili da krećemo za Ameriku. Da mi smo našli puno, da vam kažem, razumevanja u Švajcarskoj i tako smo se odlučili da ostanemo. I nismo pogrešili.
8: Odlazak u inostranstvo nije značilo i odricanje od korena. Naprotiv, u Švajcarskoj su Dragomir i njegova supruga Gordana gradili profesionalne karijere, podizali porodicu i čuvali srpski identitet.
10: U okviru crkve smo imali tu veliku humanitarnu akciju gde je učestvovalo oko 250 ljudi. To je bio moment kada su naši ljudi iz Krajine krenuli ka Srbiji. Skupili su, svi smo se skupili i primali smo odeću, obuću, lekove, higijenske artikle, suvu hranu. Ljudi su donosili ogromne količine odela, jakni, zimske odeće i tako dalje. A naši mladi lekari su se uključili u skupljanje lekova i medicinskog materijala, tako da je to sve bilo pakovano, sortirano, pakovano, adresirano i poslato za Srbiju sa 11 šlepera. Malo kasnije, kada je počeo bombardovanje Beograda, moj muž je izašao na televiziju u Švajcarsku i molio švajcarski narod da učestvuje u kampanji da prekine se to bombardovanje.
8: Pored profesionalnih uspeha i humanitarnog rada, Dragomirov život obeležila je i velika ljubav prema šahu. Od omladinskog prvaka Srbije do titule FIDE majstora ostao je veran principima koje je naučio za šahovskom tablom.
9: Šah je mene puno naučio. Ja sam se, imam jedan mali, da vam kažem, ključ za šah, koji je isto takođe obeležen, koji se zove Smith. A šta znači to? S stoji za strategiju, M za motivaciju, I za intuiciju i tek na kraju te taktika. I to je osnova, da kažem, uspeha u šahu.
8: Šah mu je doneo brojna poznanstva sa velikanima ove igre, putovanja i priznanja. Ali najvećim uspehom ne smatra medalje i titule, već to što je ostao veran svojim životnim prioritetima, porodici, profesiji i ljudima.
9: I na pitanje toga instituta u Srbiji, to je bila tada Šahovski savez Srbije, pitao me da li želim da ostanem profesionalac da igram. Ja sam rekao ne. Za mene to nije cilj. Za mene je cilj da ja posvetim se svome pozivu i svojoj familiji. I znam da onaj ko se bavi samo šahom, taj nije lako obezbediti život sebi i svojoj familiji.
8: Vreme je pretočio i u knjige. Od pesmarice, nastale iz želje da sačuva srpsku tradiciju za buduće generacije, preko knjige o šahu do zbirke ličnih priča koje beleže najvažnije trenutke njegovog života.
9: A ja sam sa svoje strane to sve finansirao i sa puno, da kažem, radosti poklenjao u te knjige. Da je to negde, da sam ja ispoklonjao negde oko 300 takvih knjiga. Eto, to je moja bila želja i to je na neki način moj opet dug za sve ono što sam ja dobio, da podelim to i sa drugima.
8: Dragomir Vučenović danas ima 85 godina, ali i dalje igra šah, piše knjige i rado deli životno iskustvo sa mlađima. Njegova formula ispunjenog života je jednostavna – kreativnost, humanost i porodica. Vrednosti koje su ga vodile celim životnim putem.
0: I, dragi moji, bio je to prilog RTS-a. Nećemo stići poslušati o doktorici Basara, to ćemo sljedeći četvrtak, ajmo reći. Ja ću vam ispričati šta je na naslovnoj stranici Srpskog glasa, pošto zadnjih 4 minuta samo je ostalo. Kaže Srpski glas da je u bunkerima kod Sidneja pronađeno 2700 kilograma kokaina. Wow. Neko je izgubio životnu ušteđevinu, moglo bi se reći. Druga stvar, Srpski glas prenosi jedan feljton o ajkulama i pita se da li ih ipak treba ubijati. Ne znam, zubatiji su od nas, ja sam za. Izvinjavam se ljubiteljima ajkula. Iz Srpske zajednice izvještava Srpski glas da je održana Vidovdanska akademija u Bonirigu. Kud prije? Dobro, super. I tema nedelje im je afera Zvučni top, što malo me iznenađuje, ne znam je li to Srpski glas postao specijalnog reportera u Beograd da ispita šta je to bilo sa aferom Zvučni top, ili prenose nekog tamo novinara, ne znam, čućemo kad kupimo primjerak. Intervju nedelje je sa ekonomistom Jeffrey Sachsom, putopis nas vodi u Niš, a naravno Vidovdan je tema feljtona o lepoj Srbiji, a u rubrici Riznica pojas Presvete Bogorodice, prilično popularan u Srbiji, je tema i to je naslovnica Srpskog glasa. A dragi moji, ovaj Srpski glas, što se čujete svaki četvrtak u 4 pa do 5 iz Kangaroo Pointa, sad će vas pozdraviti i zaželjeti još jedan odličan, još jednu odličnu nedelju, da se čuvate ove zime i ostalih negativnih pojava. Pa dobro, nije baš u Brizbenu negativna pojava, više je zima nekako simpatična. I to je to. Čuvajte se, budite dobri, čujemo se sljedeći četvrtak. Ćao.